sprenger alle karer av seg til å fylle opp hele whip med babydrater fra et samtag. Og de har en god grunn til å brenne dranka, men Agnes sa at Katie bærer tungt og er noe kampklar. Bær tunge pipe, ser noe ut som skal jo bankra. Han hadde et liv med, sørga for at det ble tatt fra. Han hadde et liv, vi sørga for at det ble tatt vekk. Når vind blæser, går vi motbakke i Brattfjell. Tønna to